Angdeng kecari abang puan ningkang alunjir angdeng long adun tu prosen jit pang chopen kelun alun arjik long po alun alam teke ning oi jin jenam arjik sina.